0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Prieteni, bună dimineața, bun regăsit pe unda Aquarele FM. În ultima zi lucrătoare pentru mulți dintre noi, dintre voi, ne simțim bine, ne trezim bine și saborăm cafeaua de dimineață împreună ca de fiecare dată. Daria alături de voi.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
1: Islanda a intrat în istorie devenind prima țară din lume care a trecut la săptămâna de lucru de 4 zile la nivel național. Procedând astfel, a reușit să spulbere cel mai mare mit al relațiilor de muncă moderne, acela că reducerea orelor de lucru dăunează economiei. Ei bine, conform datelor oficiale, țara nu numai că nu a suferit un colaps economic, dar în 2025 a crescut cu 1,3%, iar pentru acest an se așteaptă la o creștere de 3%, în timp ce șomajul a rămas la niveluri extrem de scăzute. Creșterea Islandei o depășește pe cea obținută în 2025 de economii mult mai avansate, cum ar fi Germania, Luxemburg, Elveția, Norvegia, Belgia, Franța, Austria, Italia sau Finlanda. Cred că ar trebui să ne inspirăm de la Islanda și să vedem ce facem și noi. Bună dimineața!

0: e dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Prieteni, aproximativ 64% dintre cetățenii Republicii Moldova sunt supraponderali, iar 22% suferă de obezitate. Așa arată datele prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Specialiștii instituției atrag atenția că fenomenul afectează tot mai mult adolescenții, iar rata supraponderalității în această categorie de vârstă a crescut semnificativ în ultimii ani. Totodată, specialiștii subliniază că la nivel individual este necesară o disciplină alimentară mai strictă, bazată pe o dietă hipocalorică, dar echilibrată, care să asigure toți nutrienții necesari organismului. Aceștia recomandă, în special în cazul copiilor, includerea zilnică a fructelor și legumelor în alimentație. Ascultați, știu ei ce zic. Bună dimineața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Succesul spectacolelor susținute de Andra confirmă popularitatea artistei, care reușește de ani buni să umple săli importante din România și nu numai, și să atragă public numeros la fiecare apariție. Seria tradițională a devenit unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale ale sale, combinând muzica populară cu producții spectaculoase și invitați speciali. Deși mulți cred că artiștii câștigă sume uriașe din concertele sold out, Cătălin Măruță susține că realitatea este mult mai complicată. Taxele, chiria sălii și costurile de producție consumă o mare parte din încasări, iar organizarea unui spectacol de amploare presupune investiții foarte mari.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Alex Velea și Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, au fost recent surprinși interacționând cu zâmbete și gesturi prietenoase la un eveniment monden, stârnind reacții pozitive din partea celor prezenți. Deși Alex nu a avut nicio legătură cu divorțul Antoniei de Vincenzo, finalizat în 2020, întâlnirea a arătat că cei doi bărbați pot menține o relație bună. S-au salutat, și-au strâns mâinile și-au schimbat câteva vorbe, dovedind că pot interacționa relaxat și respectuos, fără tensiunile la care unii se așteptau. De asemenea, Alex Velea a călătorit de mai multe ori în Italia alături de Antonia și cei doi băieți pentru a petrece timp cu Maia, fiica Antoniei, din relația cu Vincenzo Castellano. Pe rețelele de socializare apar frecvent imagini în care Vincenzo se află alături de actuala lui parteneră, ceea ce indică o relație armonioasă între toți cei implicați.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Dragi prieteni, sfârșit de ora 8 se anunță foarte degrabă, pe 90,7 sunt Daria și vă aștept dincolo de ora 9. La ora exactă, nu pierdeți știrile prezentate de Andriana Tecuceanu. Să aveți o zi minunată!
2: La Aquarela FM e primăvară.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile Acorel FM. În capitală au fost instalate 30 de dispozitive sonore noi la trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate. Primăria municipiului Chișinău precizează că echipamentele au fost amplasate, în special în zone cu trafic pietonal intens și în apropierea instituțiilor de învățământ, pentru a facilita deplasarea în siguranță a persoanelor cu deficiențe de vedere. Potrivit autorităților municipale, dispozitivele au fost montate în intersecții semaforizate, reconstruite capitală în ultimii 2 ani, care anterior nu erau dotate cu astfel de sisteme. Este vorba despre intersecțiile străzii Alba Iulia cu străzile Ion Pelivan și Onisifor Ghimbo, dar și despre strada Ceucare în zona străzii Iazului, a magazinului Poșta Veche și în apropierea liceului teoretic George Călinescu. Dispozitive sonore au mai fost instalate pe bulevardul Cuza Vodă, în apropierea două instituții de învățământ, precum și pe strada Salmizece Tuza, în zona Giuvaier și pe strada Chiev, în apropierea școlii muzicale. În prezent, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt instalate 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Traficul rutier a fost temporar sistat și redirecționat la intersecția străzilor naționale M1 și R4, în apropierea localității Cricova, Ciurescu și Goianul Nou. Măsura a fost luată ca urmare a începerii lucrărilor de amenajare a unui sens giratoriu. Potrivit unui comunicat emis de Administrația Națională a Drumurilor, pe durata lucrărilor, traficul va fi restricționat sectorial. Măsura vizează zona de racordare a drumurilor M1 și R4, conform proiectului de execuție a lucrărilor. Circulația rutieră va fi organizată conform semnalizării temporare din zonă. Autoritățile îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență și înțelegere pe durata lucrărilor, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și să adapteze viteza de deplasare în funcție de condițiile de trafic și de șantier. Proiectul are drept scop îmbunătățirea siguranței și fluidității circulației rutiere într-una dintre cele mai circulate intersecții din proximitatea municipiului Chișinău, se arată în comunicat. Potrivit datelor disponibile, traficul mediu zilnic anual este de aproximativ 7356 de autovehicule pe M1 și 7899 pe R4. Amenajarea sensului giratorului este necesară pentru a reduce aglomerația și a spori siguranța rutieră. Peste 6500 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 în școlile din Chișinău. Locurile au rămas disponibile după prima etapă de admitere. Turul 2 de înscriere a început pe 19 mai, iar părinții pot depune online cererile pe platforma eșcola până la sfârșitul lunii mai. Din cele peste 6500 de locuri disponibile pentru etapa a doua de admitere în clasa 1, aproape 5300 sunt la profil general, peste 880 la profil sportiv, 85 în clase bilingve și 228 în clase cu alternativă educațională. În acest an, 121 de instituții de învățământ din capitală oferă 9620 de locuri pentru copiii care urmează să fie înscriși în clasa 1. Circa un sfert dintre controlele efectuate anul trecut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor s-au încheiat cu depistarea unor neconformități. În total, ANSA a identificat abatere în peste 4.000 dintre cele peste 18.000 de controle, adică în 23% din cazuri. Datele au fost prezentate în cadrul audierilor publice ale instituției în Comisia Parlamentară pentru Agricultură și Industrie Alimentară. Potrivit ANSA, rata de executare a controlelor a fost de peste 99%, ceea ce o plasează în topul autorităților de control după acest indicator. În același timp, ANSA a efectuat circa 3.000 de controle în unități care nu practică activitatea de întreprinzător, inclusiv școli, grădinițe, instituții balneare și penitenciare, cu accent pe alimentația copiilor. Totodată au fost emise peste 6.000 de prescripții și măsuri restrictive, în unele cazuri fiind dispuse mai multe măsuri în cadrul aceluiași control. În total, ANSA a aplicat amenzi în valoare de circa 10 milioane de lei. Directorul general al ANSA, Radu Musteaț, a menționat că numărul controalelor inopinante a crescut cu circa 13% față de 2024, iar 84% dintre acestea au fost efectuate la solicitarea agenților economici, în special pentru eliberarea actelor permisive. Meteorologii prognozează pentru vineri 22 mai cer variabil spre senin și condiții meteorologice favorabile pentru activitățile în aer liber. Pe parcursul amiezii în Chișinău, valorile termice vor urca semnificativ, atingând o maximă de 26 de grade Celsius. Nu sunt anunțate ploi, iar odată cu lăsarea serii, atmosfera va deveni treptat mai răcoroasă, astfel că minima termică va coborî până la valoarea de plus 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Hei, hei, hei, hei! Bună dimineața într-o nouă oră aici pe Unda Fericirii, 22 mai în calendar, prieteni, ce repede trece timpul, iată că se sfârșește și această lună și sezonul estival deja a început. Asta înseamnă că ne distrăm, ne relaxăm, dar ne mai și concentrăm din când în când la muncă. Sunt Daria la pupitru și în fața microfonului și în această oră alături de dumneavoastră. Bună dimineața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
2: Sarmalele moldovenești au ajuns pe un zgârie nord din Viena. Tradiția culinară a Republicii Moldova a devenit subiectul unei instalații artistice chiar în inima Austriei. Creația îi aparține artistului moldovean Pavel Brăila. Muralul întins pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați va putea fi admirat de publicul vienez timp de 5 luni. Lucrarea pornește de la un simbol bine cunoscut al bucătăriei moldovenești. Sarmalele în foi de viță de vie. Yummy! Artistul redă procesul pregătirii lor într-un limbaj vizual minimalist printr-o succesiune de gesturi ale mâinilor. Ce mi-e poftă de sarmale în foi de viță de vie făcute chiar de mama. La sfârșit de săptămână neapărat o facem. Bună dimineața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarel FM.
1: Danaide, o sculptură în bronz creată de Constantin Brâncuș în 1913, s-a vândut într-o licitație la New York contra unei sume exorbitante. Deși cumpărătorul a rămas anonim, vânzarea semnifică un nou record de licitație pentru artistul de origine română. Prețul de pornire al celebrei lucrări a fost de 82 de milioane de dolari. La finalul licitației, Danaide s-a vândut la New York cu 107 milioane 585 de mii de dolari, suma la care s-a ajuns după ce s-au primit câteva oferte și după ce licitația s-a oprit la 93 de milioane, restul până la aproape 108 milioane, reprezentând taxele. Wow! Constantin Brâncuș, jos pălăria!
2: Yeah.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Andreea Bostănică, criticată anterior pentru modul de viață luxos pe banii fostului iubit Akbar Abdullaev, dă de înțeles că după despărțire starea sa financiară nu s-a schimbat. Foștii iubiți se judecă după ce Abu și-a cerut înapoi un împrumut de 175.000 de dolari și o mașină de lux, iar pe fundalul acestui conflict legislativ, regina TikTok-ului a decis să plece într-o vacanță pe insulele Maldive cu întreaga sa familie, dar nu înainte de a face o nouă investiție imobiliară. Andreea Bostănică s-a udat că a cumpărat două apartamente pe care are de gând să le dea închirie, așa cum a procedat și cu alte imobile ale sale.

0: e dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acuarele FM.
2: Kate Blanchett și Selena Gomez urmează să joace împreună în următorul film al regizorului Brady Corbett. Detaliile legate de povestea filmului, care încă nu are un titlu oficial, rămân învăluite în mister. Însă Brady Corbett, regizorul apreciatului film Brutalistul din 2024, a declarat în interviuri că vrea să facă un lungmetraj interzis minorilor cu povestea plasată în anii 70. Pentru Kate Blanchett, laureată a premiului Oscar, colaborarea cu un regizor care își lasă amprenta inconfundabilă asupra filmelor sale nu va fi o noutate. Ea a lucrat anterior cu cineaști precum Martin Scorsese, Guillermo del Toro, David Fincher și mulți alții. Selena Gomez, pe lângă faptul că este un star pop în Statele Unite ale Americii, are la rândul ei o carieră îndelungată

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Prieteni, săptămâna lucrătoare, iată că se apropie de final, adică, na, cel puțin pentru mine aici la radio. Iar pentru voi, până la sfârșitul zilei, mai aveți amuncinițel. Așa că vă doresc concentrare, curaj și, bineînțeles, forță pentru a finaliza tot ceea ce v-ați propus pentru această săptămână. Sunt Daria, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat, alături de Aquarius.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acurele LFM. Escroce și-au umplut buzunarele cu încă peste 8 milioane de lei în ultimele 3 zile. Victimele, 10 de persoane din țară, continuă să cadă în capcana apelurilor telefonice false și să transmită sume mari de bani la solicitarea unor escroci care se prezintă angajați ai băncilor sau funcționari publici. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 21 de cazuri de escrocherii telefonice, iar alte 222 de tentative au fost prevenite după ce oamenii au alertat la timp autoritățile. Escrocii folosesc diverse pretexte pentru a obține date personale sau bancare. Aceștia telefonează asistent victimele sau transmit SMS-uri care conțin coduri de verificare. Ulterior revin cu apeluri și încearcă să convingă persoanele să divulge informații confidențiale ori codurile primite. Poliția avertizează că, în acest mod, victimele pot pierde sume importante de bani din conturile bancare. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să discute cu părinții, bunicii și apropiații despre metodele utilizate de escroci. În cazul în care primiți astfel de apeluri, poliția recomandă să închideți imediat conversația, să nu oferiți date personale sau bancare și să nu transmiteți codurile primite prin SMS. Familiile care educă copiii cu dizabilități vor primi în fiecare an, în luna iunie, o alocație unică mărime de 3.000 de lei. Inițiativa legislativă a fost promovată de Parlament cu votul majorității parlamentare. Autoarea proiectului, deputată a fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate, Ludmila Damciuc, a menționat în ședința din 21 mai că este un sprijin direct pentru aproximativ 13.500 de copii și familiile lor. Ludmila Damciuc a evidențiat cheltuielile uriașe ale unei familii care crește un copil cu dizabilitate, necesare pentru terapii sau echipamente speciale, tratamente și un regim alimentar strict. În multe cazuri, un părinte este nevoit să se dedice complet îngrijirii copilului, iar acest lucru înseamnă că familia rămâne cu un singur salariu, în timp ce cheltuielile cresc continuu. Bugetul total pentru acordarea sprijinului financiar unic de 3.000 de lei este estimat la 40,3 milioane de lei. Finanțările au fost identificate în bugetul de stat. După examinarea proiectului în lectura a doua, prevederile vor intra în vigoare la 1 iunie curent. Ulciorul nu a mers la păd de multe ori în cazul unui bărbat din raionul Ocnița. Acesta a fost condamnat la închisoare după ce a fost prins fără permis la volan și a refuzat testarea alcoolscopică. Anterior, acesta mai fusese prins de două ori băut la volan și obligat să muncească în folosul comunității. Bărbatul de 54 de ani din Ocnița nu avea voie să urce la volan, având permisul de conducere suspendat din anul 2023, dar a făcut-o pe 3 august anul trecut. Atunci când a fost stopat de oamenii legii, acesta a refuzat să fie testat alcoolscopic. Suspectând că se află în stare de ebrietate, polițiștii i-au cerut să fie testat cu aparatul trager și să fie dus la spital pentru prelevarea probelor biologice, însă acesta a refuzat categoric ambele proceduri. Ca urmare, acesta a fost condamnat de instanța de judecată la 3 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. Potrivit procurorilor, bărbatul nu este la prima abatere, fiind condamnat în 2019 și 2023 pentru conducerea mașinilor în stare de ebrietate. Atunci acesta a fost obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunității. În pofida sancțiunilor, acesta continua să încalce legea. Inculpatul nu s-a prezentat la ședințele de judecată fiind dat în urmărire. Producătorii din țară vor fi ajutați să proceseze și să comercializeze produsele agroalimentare în conformitate cu cerințele europene și standardele internaționale de calitate. În cadrul unui nou acord semnat la Roma, sprijinul va fi direcționat către fermierii mici și mijlocii, cooperativele și asociațiile de producători. Documentul a fost semnat de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catal Buga și directorul Institutului Agronomic Mediteranean din Bari, o instituție de cooperare internațională în domeniul agriculturii durabile, dezvoltării rurale, securității alimentare și adaptării la schimbările climatice. Proiectul sprijin acordat guvernul Republicii Moldova pentru alinierea la AICOS-ul UE în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale are o valoare de 4 milioane de euro și va fi implementat timp de 3 ani. Meteo. Astăzi, 22 mai, ne bucurăm de o zi caldă, cu cer variabil și temperaturi extrem de plăcute, perfecte pentru planurile de weekend care tocmai începe. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ziua, mercurul din termometre va urca până la o valoare de 23 de grade Celsius. La noapte, cerul rămâne senin, iar temperatura va coborî până la 12 grade. Vântul suflă slab până la moderat din direcția nord-vestă, oferind o briză răcoroasă. Umiditatea se menține la un nivel optim de aproximativ 45%. Presiunea atmosferică este una normală, ideală pentru cei sensibili la schimbările de vreme. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acurile FM. Escroce și-au umplut buzunarele cu încă peste 8 milioane de lei în ultimele 3 zile. Victimele 10 de persoane din țară continuă să cadă în capcane apelurilor telefonice false și să transmită sume mari de bani la solicitarea unor escroci care se prezintă angajați ai băncilor sau funcționari publici. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 21 de cazuri de escrocherii telefonice, iar alte 222 de tentative au fost prevenite după ce oamenii au alertat la timp autoritățile. Escrocii folosesc diverse pretexte pentru a obține date personale sau bancare. Aceștia telefonează asistent victimele sau transmit SMS-uri care conțin coduri de verificare. Ulterior, revin cu apeluri și încearcă să convingă persoanele să divulge informații confidențiale ori codurile primite. Poliția avertizează că, în acest mod, victimele pot pierde sume importante de bani din conturile bancare. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să discute cu părinții, bunicii și apropiații despre metodele utilizate de escroci. În cazul în care primiți astfel de apeluri, poliția recomandă să închideți imediat conversația, să nu oferiți date personale sau bancare și să nu transmiteți codurile primite prin SMS. Familiile care educă copiii cu dizabilități vor primi în fiecare an, în luna iunie, o alocație unică mărime de 3.000 de lei. Inițiativa legislativă a fost promovată de Parlament cu votul majorității parlamentare. Autoarea proiectului, deputata fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate, Ludmila Damciuc, a menționat în ședința din 21 mai că este un sprijin direct pentru aproximativ 13.500 de copii și familiile lor. Ludmila Damciuc a evidențiat cheltuielile uriașe ale unei familii care crește un copil cu dizabilitate, necesare pentru terapii sau echipamente speciale, tratamente și un regim alimentar strict. În multe cazuri, un părinte este nevoit să se dedice complet îngrijirii copilului, iar acest lucru înseamnă că familia rămâne cu un singur salariu, în timp ce cheltuielile cresc continuu. Bugetul total pentru acordarea sprijinului financiar unic de 3.000 de lei este estimat la 40,3 milioane de lei. Finanțările au fost identificate în bugetul de stat. După examinarea proiectului electoral a doua, prevederile vor intra în vigoare la 1 iunie curent. Ulciorul nu a mers la păd de multe ori în cazul unui bărbat din raionul Locnița. Acesta a fost condamnat la închisoare după ce a fost prins fără permis la volan și a refuzat testarea alcoolscopică. Anterior, acesta mai fusese prins de două ori băut la volan și obligat să muncească în folosul comunității. Bărbatul de 54 de ani din Locnița nu avea voie să urce la volan, având permisul de conducere suspendat din anul 2023, dar a făcut-o pe 3 august anul trecut. Atunci când a fost stopat de oamenii legii, acesta a refuzat să fie testat alcoolscopic. Suspectând că se află în stare de ebrietate, polițiștii i-au cerut să fie testat cu aparatul trageo și să fie dus la spital pentru prelevarea probelor biologice, însă acesta a refuzat categoric ambele proceduri. Ca urmare, acesta a fost condamnat de instanța de judecată la 3 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. Potrivit procurorilor, bărbatul nu este la prima abatere, fiind condamnat în 2019 și 2023 pentru conducerea mașinilor în stare de ebrietate. Atunci acesta a fost obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunității. În pofida sancțiunilor, acesta a continuat să încalce legea. Inculpatul nu s-a prezentat la ședințele de judecată, fiind dat în urmărire. Producătorii din țară vor fi ajutați să proceseze și să comercializeze produsele agroalimentare în conformitate cu cerințele europene și standardele internaționale de calitate. În cadrul unui nou acord semnat la Roma, sprijinul va fi direcționat către fermierii mici și mijlocii, cooperativele și asociațiile de producători. Documentul a fost semnat de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catalbuga, și directorul Institutului Agronomic Mediteranean din Bari, o instituție de cooperare internațională în domeniul agriculturii durabile, dezvoltării rurale, securității alimentare și adaptării la schimbările climatice. Proiectul sprijin acordat guvernului Republicii Moldova pentru alinierea la AICUS-ul UE în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale are o valoare de 4 milioane de euro și va fi implementat timp de 3 ani. Meteo. Astăzi, 22 mai, ne bucurăm de o zi caldă, cu cer variabil și temperaturi extrem de plăcute, perfecte pentru planurile de weekend care tocmai începe. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ziua, mercurul din termometre va urca până la o valoare de 23 de grade Celsius. La noapte, cerul rămâne senin, iar temperatura va coborî până la 12 grade. Vântul suflă slab până la moderat din direcția nord-vestă, oferind o briză răcoroasă. Umiditatea se menține la un nivel optim de aproximativ 45%. Presiunea atmosferică este una normală, ideală pentru cei sensibili la schimbările de vreme. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. E primăvară la Aquarel FM.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că n-am.

Pe lună plină stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile acum relevăm. Escroce și-au umplut buzunarele cu încă peste 8 milioane de lei în ultimele 3 zile. Victimele 10 de persoane din țară continuă să cadă în capcana apelurilor telefonice false și să transmită sume mari de bani la solicitarea unor escroci care se prezintă angajați ai băncilor sau funcționari publici. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 21 de cazuri de escrocherii telefonice, iar alte 222 de tentative au fost prevenite după ce oamenii au alertat la timp autoritățile. Escrocii folosesc diverse pretexte pentru a obține date personale sau bancare. Aceștia telefonează asistent victimele sau transmit SMS-uri care conțin coduri de verificare. Ulterior revin cu apeluri și încearcă să convingă persoanele să divulge informații confidențiale ori codurile primite. Poliția avertizează că, în acest mod, victimele pot pierde sume importante de bani din conturile bancare. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să discute cu părinții, bunicii și apropiații despre metodele utilizate de escroci. În cazul în care primiți astfel de apeluri, poliția recomandă să închideți imediat conversația, să nu oferiți date personale sau bancare și să nu transmiteți codurile primite prin SMS. Familiile care educă copiii cu dizabilități vor primi în fiecare an, în luna iunie, o alocație unică mărime de 3.000 de lei. Inițiativa legislativă a fost promovată de Parlament cu votul majorității parlamentare. Autoarea proiectului, deputata fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate, Ludmila Damciuc, a menționat în ședința din 21 mai că este un sprijin direct pentru aproximativ 13.500 de copii și familiile lor. Ludmila Damciuc a evidențiat cheltuielile uriașe ale unei familii care crește un copil cu dizabilitate, necesare pentru terapii sau echipamente speciale, tratamente și un regim alimentar strict. În multe cazuri, un părinte este nevoit să se dedice complet îngrijirii copilului, iar acest lucru înseamnă că familia rămâne cu un singur salariu, în timp ce cheltuielile cresc continuu. Bugetul total pentru acordarea sprijinului financiar unic de 3.000 de lei este estimat la 40,3 milioane de lei. Finanțările au fost identificate în bugetul de stat. După examinarea proiectului în lectura a doua, prevederile vor intra în vigoare la 1 iunie curent. Ulciorul nu a mers la păd de multe ori în cazul unui bărbat din raionul Locnița. Acesta a fost condamnat la închisoare după ce a fost prins fără permis la volan și a refuzat testarea alcoolscopică. Anterior, acesta mai fusese prins de două ori băut la volan și obligat să muncească în folosul comunității. Bărbatul de 54 de ani din Locnița nu avea voie să urce la volan, având permisul de conducere suspendat din anul 2023, dar a făcut-o pe 3 august anul trecut. Atunci când a fost stopat de oamenii legii, acesta a refuzat să fie testat alcoolscopic. Suspectând că se află în stare de ebrietate, polițiștii i-au cerut să fie testat cu aparatul trageur și să fie dus la spital pentru prelevarea probelor biologice, însă acesta a refuzat categoric ambele proceduri. Ca urmare, acesta a fost condamnat de instanța de judecată la 3 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis. Potrivit procurorilor, bărbatul nu este la prima abatere, fiind condamnat în 2019 și 2023 pentru conducerea mașinilor în stare de ebrietate. Atunci acesta a fost obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunității. În pofida sancțiunilor, acesta continua să încalce legea. Inculpatul nu s-a prezentat la ședințele de judecată, fiind dat în urmărire. Producătorii din țară vor fi ajutați să proceseze și să comercializeze produsele agroalimentare în conformitate cu cerințele europene și standardele internaționale de calitate. În cadrul unui nou acord semnat la Roma, sprijinul va fi direcționat către fermierii mici și mijlocii, cooperativele și asociațiile de producători. Documentul a fost semnat de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catalbuga, și directorul Institutului Agronomic Mediteranean din Bari, o instituție de cooperare internațională în domeniul agriculturii durabile, dezvoltării rurale, securității alimentare și adaptării la schimbările climatice. Proiectul sprijină acordat guvernul Republicii Moldova pentru alinierea la AICOS-ul UE în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale are o valoare de 4 milioane de euro și va fi implementat timp de 3 ani. Meteo. Astăzi, 22 mai, ne bucurăm de o zi caldă, cu cer variabil și temperaturi extrem de plăcute, perfecte pentru planurile de weekend care tocmai începe. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ziua mercurul din termometre va urca până la o valoare de 23 de grade Celsius. La noapte cerul rămâne senin, iar temperatura va coborî până la 12 grade. Vântul suflă slab până la moderat din direcția nord-vestă, oferind o briză răcoroasă. Umiditatea se menține la un nivel optim de aproximativ 45%. Presiunea atmosferică este una normală, ideală pentru cei sensibili la schimbările de vreme. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aquarel FM. Guvernul ia în calcul crearea unor locuințe sociale pentru tinerii profesori din raioane în încercarea de a reduce deficitul de cadre didactice și de a convinge absolvenții facultăților să accepte posturi și în afara marilor orașe. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Potrivit ministrului, autoritățile analizează posibilitatea de a pilota un asemenea proiect în raionul Ungheni, unde profesorii debutanți ar putea beneficia atât de indemnizații de angajare, cât și de spații locative temporare. Republica Moldova nu se confruntă neapărat cu lipsă generală de profesori, ci cu o distribuire inegală a acestora între localități, afirmă Dan Perciun. Acesta susține că în unele școli din Chișinău sunt cadre didactice supra-solicitate. Însă în mediul rural există profesori care lucrează doar cu fracțiuni de normă din cauza numărului mic de elevi. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației, în prezent sistemul educațional are circa 1300 de funcții didactice vacante, în scădere față de anii precedenți. Amintim că autoritățile au majorat indemnizația acordată tinerilor profesori care acceptă repartiția în școli. În acest an, aceasta poate ajunge până la 375.000 de lei pentru absolvenții care aleg să predea discipline deficitare precum matematica, fizica, chimia sau informatica, în afara municipiului Chișinău. Un bărbat de 47 de ani a ajuns victima unei scheme de escrocherie și a rămas fără 800 de mii de lei. Acesta a fost contactat inițial de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați unei companii de logistică și curierat, iar ulterior a fost convins de alți escroci să contracteze un credit real. Persoanele care ar fi preluat ultima tranșă de bani au fost reținute la bolți. Potrivit unui comunicat al poliției, victima ar fi fost apelată de alte persoane care s-au dat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Acesta i-ar fi spus că pe numele său ar fi fost contractat un credit fraudulos și sub pretextul anulării acestuia l-ar fi convins să ia un credit real. În perioada 18-20 mai, bărbatul a transmis bani în trei tranșe, 400.000 de lei, 200.000 de lei și încă 200.000 de lei. Prejudiciul total se ridică la 800.000 de lei. Oamenii legii desfășoară în continuare acțiuni speciale de investigație pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica toate persoanele implicate în schemă. Un șofer de 75 de ani a fost sancționat de polițiștii de patrulare după ce nu a acordat prioritate unei copile și unei tineri angajate regulamentar în traversarea străzii la o trecere de pietoni din Chișinău. Potrivit poliției, incidentul a avut loc joi la intersecția străzii Calea Orhiului cu Bulevardul Renașterii Naționale și a fost surprins în imagini video apărute pe rețelele sociale. În înregistrare se vede cum șoferul își continuă deplasarea deși persoanele traversau strada pe trecerea de pietoni. În urma apariției imaginilor în mediul online, polițiștii de patrulare s-au autosesizat și au identificat conducătorul auto. Acesta a fost sancționat contravențional. Republica Moldova propune Chinei să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Subiectul a fost abordat de vicepremierul Mihai Popușoi în cadrul vizitei sale la Beijing, prima vizită oficială în China a unui ministru al afacerilor externe din Republica Moldova după anul 2018. În cadrul discuțiilor cu viceministrul comerțului al Republicii Populare Chineze, Mihai Popușoi a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificare și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special a vinurilor. Totodată, Mihai Popșoi a salutat semnarea recentă a documentelor necesare pentru exportul în China al făinii din semințe de floarea soarelui și al făinii din semințe de struguri produse în Republica Moldova. De asemenea, oficialul a subliniat importanța promovării produselor autohtone și a intensificării contactelor dintre mediile de afaceri din cele două țări.
1: Meteo.
3: Astăzi, 22 mai, ne bucurăm de o zi caldă, cu cer variabil și temperaturi extrem de plăcute, perfecte pentru planurile de weekend care tocmai începe. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ziua mercurul din termometre va urca până la o valoare de 23 de grade Celsius. La noapte cerul rămâne senin, iar temperatura va coborî până la 12 grade. Vântul suflă slab până la moderat din direcția nord-vest, oferind o briză răcoroasă. Umiditatea se menține la un nivel optim de aproximativ 45%. Presiunea atmosferică este una normală, ideală pentru cei sensibili la schimbările de vreme. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. La Aquarel FM e primăvară.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: dai.
1: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
2: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: Primăria Chișinău organizează în premieră Festivalul Tradițiilor. Evenimentul va avea loc duminică, 24 mai, pe strada pietonală Eugen Doga. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general Ion Ceban a precizat că festivalul își propune să aducă în centrul orașului nu doar spectacole, ci și respectul pentru tradiții și bucuria de a petrece timpul împreună. Edilul Capitalei a menționat că vizitatorii vor putea admira Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ei din țară și creația ale meșterilor populari. Vor fi organizate numeroase ateliere și activități pentru întreaga familie, iar în zona gastronomică, participanții vor putea gusta bucate tradiționale. Organizatorii vor oferi gratuit 100 de kilograme de sarmale. Autoritățile locale precizează că vizitatorii vor avea parte de premii și alte surprize, astfel încât festivalul să devină o experiență memorabilă atât pentru copii cât și pentru adulți. Evenimentul va începe la ora 12. Pe două străzi importante din capitală au început lucrări de reparații. Este vorba despre bulevardul Yuri Gagarin și strada Burebista. Primăria Chișinău anunță că lucrările vor fi executate mai mult noaptea și vor fi gata până la sfârșitul acestei veri. Pe bulevardul Yuri Gagarin au început deja lucrările de decapare asfaltului pe o suprafață totală de aproximativ 15.000 de metri pătrați. Pentru acest obiectiv au fost alocate circa 16 milioane de lei. Pe strada Burebista va fi reparat tronsonul cuprins între strada Sarmizie Getuza și bulevardul de Cebal. Lucrările vor acoperi o suprafață de aproximativ 11.000 de metri pătrați, iar bugetul alocat este de circa 12 milioane de lei. În context, primarul Ion Ceban a făcut apel către șoferi să manifeste răbdare și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele în care se desfășoară lucrările. Ceban a subliniat că intervențiile fac parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale din capitală. Lucrări de reparație, reconstrucție sau modernizare urmează să fie demarate și pe alte bulevarde și străzi din capitală. Este vorba de Traian, Sarmizie Getuza, Cuzavod, Dămâncești, Meșterul Manole și Calea Orheiului. De asemenea, au început pregătirile pentru reabilitarea străzii 31 august, porțiunea de Caldărâm. Responsabilii de la Primăria Chișinău au mai anunțat demararea unor proiecte de infrastructură destinate fluidizării traficului. Astfel, în scurt timp, ar urma să înceapă lucrări de construcție și reabilitare a parcărilor de captură de pe strada Codrilor din sectorul Bulcani și de pe strada Ghidighici. Peste 6.500 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 la școlile din Chișinău. Locurile au rămas disponibile după prima etapă de admitere. Turul 2 de înscriere a început pe 19 mai, iar părinții pot depune online cererile pe platforma eșcolă până la sfârșitul lunii mai. Din cele peste 6.500 de locuri disponibile pentru etapa a doua de admitere în clasa 1, aproape 5.300 sunt la profil general, peste 880 la profil sportiv, 85 în clase bilingve și 228 în clase cu alternativă educațională. Părinții ai căror copii nu au fost admiși în etapa 1 pot să depună până pe 29 mai cererile în instituțiile educaționale. Pe 10 iunie urmează să fie afișate rezultatele finale cu prezentarea listelor copiilor care vor fi înmatriculați în instituțiile școlare, a menționat Andrei Păvăloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din capitală. În acest an, 121 de instituții de învățământ din capitală oferă 9.620 de locuri pentru copiii care urmează să fie înscriși în clasa 1.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
2: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
4: 90,7 FM.
5: Maratonul muzical. O emisiune pentru tine. Aquarel.

0: E primăvară la Aquarel FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure LFM. Guvernul ia în calcul crearea unor locuințe sociale pentru tinerii profesori din raioane în încercarea de a reduce deficitul de cadre didactice și de a convinge absolvenții facultăților să accepte posturi și în afara marilor orașe. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Potrivit ministrului, autoritățile analizează posibilitatea de a pilota un asemenea proiect în raionul Ungheni, unde profesorii debutanți ar putea beneficia atât de indemnizații de angajare, cât și de spații locative temporare. Republica Moldova nu se confruntă neapărat cu lipsă generală de profesori, ci cu o distribuire inegală a acestora între localități, afirmă Dan Perciun. Acesta susține că în unele școli din Chișinău sunt cadre didactice supra-solicitate. Însă în mediul rural există profesori care lucrează doar cu fracțiuni de normă din cauza numărului mic de elevi. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației, în prezent sistemul educațional are circa 1300 de funcții didactice vacante, în scădere față de anii precedenți. Amintim că autoritățile au majorat indemnizația acordată tinerilor profesori care acceptă repartizarea în școli. În acest an, aceasta poate ajunge până la 375.000 de lei pentru absolvenții care aleg să predea discipline deficitare precum matematica, fizica, chimia sau informatica, în afara municipiului Chișinău. Un bărbat de 47 de ani a ajuns victima unei scheme de escrocherie și a rămas fără 800.000 de lei. Acesta a fost contactat inițial de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați unei companii de logistică și curierat, iar ulterior a fost convins de alți escroci să contracteze un credit real. Persoanele care ar fi preluat ultima tranșă de bani au fost reținute la bolți. Potrivit unui comunicat al poliției, victima ar fi fost apelată de alte persoane care s-au dat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Acesta i-ar fi spus că pe numele său ar fi fost contractat un credit fraudulos și sub pretextul anulării acestuia l-ar fi convins să ia un credit real. În perioada 18-20 mai, bărbatul a transmis bani între tranșe 400.000 de lei, 200.000 de lei și încă 200.000 de lei. Prejudiciul total se ridică la 800.000 de lei. Oamenii legii desfășoară în continuare acțiuni speciale de investigație pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica toate persoanele implicate în schemă. Un șofer de 75 de ani a fost sancționat de polițiștii de patrulare după ce nu a acordat prioritate unei copile și unei tineri angajate regulamentar în traversarea străzii la o trecere de pietoni din Chișinău. Potrivit poliției, incidentul a avut loc joi la intersecția străzii Calea Orhiului cu Bulevardul Renașterii Naționale și a fost surprins în imagini video apărute pe rețelele sociale. În înregistrare se vede cum șoferul își continuă deplasarea, deși persoanele traversau strada pe trecerea de pietoni. În urma apariției imaginilor în mediul online, polițiștii de patrulare s-au autosesizat și au identificat conducătorul auto. Acesta a fost sancționat contravențional. Republica Moldova propune Chinei să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Subiectul a fost abordat de vicepremierul Mihai Popușoi în cadrul vizitei sale la Beijing, prima vizită oficială în China a unui ministru al afacerilor externe din Republica Moldova după anul 2018. În cadrul discuțiilor cu viceministrul comerțului al Republicii Populare Chineze, Mihai Popușoi a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificare și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special a vinurilor. Totodată, Mihai Popșoi a salutat semnarea recentă a documentelor necesare pentru exportul în China al făinii din semințe de floarea soarelui și al făinii din semințe de struguri produse în Republica Moldova. De asemenea, oficialul a subliniat importanța promovării produselor autohtone și a intensificării contactelor dintre mediile de afaceri din cele două țări. Meteo. Astăzi, 22 mai, ne bucurăm de o zi caldă, cu cer variabil și temperaturi extrem de plăcute, perfecte pentru planurile de weekend care tocmai începe. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ziua, mercurul din termometre va urca până la o valoare de 23 de grade Celsius. La noapte, cerul rămâne senin, iar temperatura va coborî până la 12 grade. Vântul suflă slab până la moderat din direcția nord-vest, oferind o briză răcoroasă. Umiditatea se menține la un nivel optim de aproximativ 45%. Presiunea atmosferică este una normală, ideală pentru cei sensibili la schimbările de vreme. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

90,7 FM, sunt Adrian Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Guvernul ia în calcul crearea unor locuințe sociale pentru tinerii profesori din Raioane în încercarea de a reduce deficitul de cadre didactice și de a convinge absolvenții facultăților să accepte posturi și în afara marilor orașe. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Potrivit ministrului, autoritățile analizează posibilitatea de a pilota un asemenea proiect în Raionul Ungheni, unde profesorii debutanți ar putea beneficia atât de indemnizații de angajare, cât și de spații locative temporare. Republica Moldova nu se confruntă neapărat cu lipsă generală de profesori, ci cu o distribuire inegală a acestora între localități, afirmă Dan Perciun. Acesta susține că în unele școli din Chișinău sunt cadre didactice supra-solicitate. Însă în mediul rural există profesori care lucrează doar cu fracțiuni de normă din cauza numărului mic de elevi. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Educației, în prezent sistemul educațional are circa 1300 de funcții didactice vacante, în scădere față de anii precedenți. Amintim că autoritățile au majorat indemnizația acordată tinerilor profesori care acceptă repartiția în școli. În acest an, aceasta poate ajunge până la 375.000 de lei pentru absolvenții care aleg să predea discipline deficitare precum matematica, fizica, chimia sau informatica, în afara municipiului Chișinău. Un bărbat de 47 de ani a ajuns victima unei scheme de escrocherie și a rămas fără 800 de mii de lei. Acesta a fost contactat inițial de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați unei companii de logistică și curierat, iar ulterior a fost convins de alți escroci să contracteze un credit real. Persoanele care ar fi preluat ultima tranșă de bani au fost reținute la bolți. Potrivit unui comunicat al poliției, victima ar fi fost apelată de alte persoane care s-au dat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Acesta i-ar fi spus că pe numele său ar fi fost contractat un credit fraudulos și sub pretextul anulării acestuia l-ar fi convins să ia un credit real. În perioada 18-20 mai, bărbatul a transmis bani în trei tranșe, 400.000 de lei, 200.000 de lei și încă 200.000 de lei. Prejudiciul total se ridică la 800.000 de lei. Oamenii legii desfășoară în continuare acțiuni speciale de investigație pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica toate persoanele implicate în schemă. Un șofer de 75 de ani a fost sancționat de polițiștii de patrulare după ce nu a acordat prioritate unei copile și unei tineri angajate regulamentar în traversarea străzii la o trecere de pietoni din Chișinău. Potrivit poliției, incidentul a avut loc joi la intersecția străzii Calea Orhiului cu Bulevardul Renașterii Naționale și a fost surprins în imagini video apărute pe rețelele sociale. În înregistrare se vede cum șoferul își continuă deplasarea, deși persoanele traversau strada pe trecere de pietoni. În urma apariției imaginilor în mediul online, polițiștii de patrulare s-au autosesizat și au identificat conducătorul auto. Acesta a fost sancționat contravențional. Republica Moldova propune Chinei să examineze posibilitatea ajustării taxelor vamale aplicate importurilor de vinuri moldovenești pentru a spori prezența acestora pe piața chineză. Subiectul a fost abordat de vicepremierul Mihai Popușoi în cadrul vizitei sale la Beijing, prima vizită oficială în China a unui ministru al afacerilor externe din Republica Moldova după anul 2018. În cadrul discuțiilor cu viceministrul comerțului al Republicii Populare Chineze, Mihai Popușoi a evidențiat interesul Republicii Moldova pentru diversificare și creșterea exporturilor de produse agroalimentare, în special a vinurilor. Totodată, Mihai Popșoi a salutat semnarea recentă a documentelor necesare pentru exportul în China al făinii din semințe de floarea soarelui și al făinii din semințe de struguri produse în Republica Moldova. De asemenea, oficialul a subliniat importanța promovării produselor autohtone și a intensificării contactelor dintre mediile de afaceri din cele două țări. Meteo. Astăzi, 22 mai, ne bucurăm de o zi caldă, cu cer variabil și temperaturi extrem de plăcute, perfecte pentru planurile de weekend care tocmai începe. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ziua mercurul din termometre va urca până la o valoare de 23 de grade Celsius. La noapte cerul rămâne senin, iar temperatura va coborî până la 12 grade. Vântul suflă slab până la moderat din direcția nord-vestă, oferind o briză răcoroasă. Umiditatea se menține la un nivel optim de aproximativ 45%. Presiunea atmosferică este una normală, ideală pentru cei sensibili la schimbările de vreme. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Restricții de circulație în centrul Chișinăului pe 23, 24

4 și 25 mai. Traficul va fi suspendat din cauza mai multor evenimente publice. Potrivit unui comunicat al poliției, în contextul desfășurării Festivalului Tradițiilor, traficul va fi suspendat după cum urmează. Pe 23 mai, începând cu ora 20, până pe 25 mai, ora 5, pe strada Columna, între străzile Pușkin și Gavril Bănulescu Bodoni, traficul va fi suspendat. Iar pe 24 mai, între orele 12 și 22, circulația va fi oprită pe strada Alexandru cel Bun, între străzile Pușkin și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. Totodată, duminică, între orele 5 și 16, în legătură cu desfășurarea unui eveniment sportiv, traficul va fi suspendat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Pușkin și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. Poliția recomandă șoferilor să respecte solicitările agenților de patrulare și să-și planifice din timp rutele de deplasare. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare cu amănuntul la produselor petroliere principale de tip standard, care sunt aplicate în data de 22 mai curent pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit datelor publicate, benzina 95 are un preț maxim de 31 lei și 22 de bani per litru, ceea ce reprezintă o creștere de 11 bani față de ziua precedentă. În același timp, motorina standard este comercializată la prețul de 29 lei și 6 bani, înregistrând o majorare ușoară de 1 ban. Are precizează că aceste prețuri sunt stabilite zilnic în conformitate cu metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere aprobată de Autoritatea de Reglementare. Calculul se bazează pe mai mulți factori economici și de piață, inclusiv cotațiile medii plăți pentru ultimele 14 zile anterioare zilei de calcul, cursul oficial mediu al monedei naționale în raport cu dolarul american pentru aceeași perioadă, precum și componentele fiscale obligatorii, respectiv accizele și TVA, la care se adaugă marja comercială specifică aplicată pe piața internă. Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectura a doua un proiect de lege care schimbă radical modul în care este monitorizată munca silierilor în agricultură și silvicultură. Cu 71 de voturi, deputații au aprobat digitalizarea registrului de evidență a silierilor și introducerea unui sistem de vouchere electronice, într-o încercare de a scoate la lumină o parte importantă a muncii sezoniere desfășurate încă la negru. Noua reformă elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale vine într-un moment în care autoritățile încearcă să reducă economia informală și să conecteze piața muncii din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene. În spatele formulărilor tehnice se ascunde însă o schimbare cu impact direct asupra zecilor de mii de oameni care muncesc sezonier pe câmpuri, în livezi sau în lucrările forestiere. Până acum, evidența zilierilor era ținută în registre pe hârtie, completate manual de angajatori. Pentru fiecare zi lucrată, beneficiarii erau obligați să colecteze semnături, să confirme remunerarea și instruirea muncitorilor, într-un proces considerat greu și ineficient. Autoritățile spun că acest sistem a devenit depășit și vulnerabil la abuzuri. În practică, mulți muncitori sezonieri nu erau declarați oficial, ceea ce însemna lipsa contribuțiilor sociale, lipsa protecției în caz de accident și imposibilitatea acumulării stagiului de muncă. Noul sistem informațional denumit e-zilier va muta întreaga evidență în format digital. Beneficiarii de lucrări vor utiliza gratuit registrul electronic și se vor autentifica prin semnătură electronică. Cea mai importantă noutate a reformei este introducerea voucherelor digitale pentru fiecare zi lucrată. Practic, fiecare zi de muncă sezonieră va lăsa o evidență oficială în sistem, ceea ce poate transforma complet statutul zilierilor. Pentru mulți muncitori sezonieri, acesta ar putea fi prima formă reală de recunoaștere oficială a muncilor. Voucherul digital nu va însemna doar confirmarea plății, ci și posibilitatea acumulării stagiului de muncă și accesului ulterior la măsuri de protecție socială. Meteo. Vreme caldă în acest weekend, 23-24 mai. În Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge până la 23-24 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Începem weekendul cu un cer variabil, nori mai adună trecători strop de ploaie în prima parte a zilei, dar atmosfera devine rapid plăcută. Maximele urcă până la 24 de grade în capitală. Nopțile rămân răcoroase cu minime de 12-14 grade Celsius. Duminică, cerul va fi mai mult senin, iar riscul de precipitații scade aproape de zero în majoritatea regiunilor. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Succesul spectacolelor susținute de Andra confirmă popularitatea artistei, care reușește de ani buni să umple săli importante din România și nu numai, și să atragă public numeros la fiecare apariție. Seria tradițională a devenit unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale ale sale, combinând muzica populară cu producții spectaculoase și invitați speciali. Deși mulți cred că artiștii câștigă sume uriașe din concertele sold out, Cătălin Măruță susține că realitatea este mult mai complicată. Taxele, chiria sălii și costurile de producție consumă o mare parte din încasări, iar organizarea unui spectacol de amploare presupune investiții foarte mari.
0: Aquarel FM Showbiz.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infern și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: vizitatorii vor avea parte de premii și alte surprize, astfel încât festivalul să devină o experiență memorabilă atât pentru copii cât și pentru adulți. Evenimentul va începe la ora 12. Pe două străzi importante din capitală au început lucrări de reparații. Este vorba despre bulevardul Yuri Gagarin și strada Burebista. Primăria Chișinău anunță că lucrările vor fi executate mai mult noaptea și vor fi gata până la sfârșitul acestei veri. Pe bulevardul Yuri Gagarin au început deja lucrările de decapare asfaltului pe o suprafață totală de aproximativ 15.000 de metri pătrați. Pentru acest obiectiv au fost alocate circa 16 milioane de lei. Pe strada Burebista va fi reparat tronsonul cuprins între strada Sarmize Getuza și bulevardul de Cebal. Lucrările vor acoperi o suprafață de aproximativ 11.000 de metri pătrați, iar bugetul alocat este de circa 12 milioane de lei. În context, primarul Ion Ceban a făcut apel către șoferi să manifeste răbdare și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele în care se desfășoară lucrările. Ceban a subliniat că intervențiile fac parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale din capitală. Lucrări de reparație, reconstrucție sau modernizare urmează să fie demarate și pe alte bulevarde și străzi din capitală. Este vorba de Traian, Sarmize Getuza, Cuzavod, Muncești, Meșteru Manole și Calea Orheiului. De asemenea, au început pregătirile pentru reabilitarea străzii 31 august, porțiunea de Caldărâm. Responsabilii de la Primăria Chișinău au mai anunțat demararea unor proiecte de infrastructură destinate fluidizării traficului. Astfel, în scurt timp, ar urma să înceapă lucrări de construcție și reabilitare a parcărilor de captură de pe strada Codrilor din sectorul Bulcani și de pe strada Ghidighici. Peste 6.500 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 la școlile din Chișinău. Locurile au rămas disponibile după prima etapă de admitere. Turul 2 de înscriere a început pe 19 mai, iar părinții pot depune online cererile pe platforma eșcolă până la sfârșitul lunii mai. Din cele peste 6.500 de locuri disponibile pentru etapa a doua de admitere în clasa 1, aproape 5.300 sunt la profil general, peste 880 la profil sportiv, 85 în clase bilingve și 228 în clase cu alternativă educațională. Părinții căror copii nu au fost admiși în etapa 1 pot să depună până pe 29 mai cererile în instituțiile educaționale. Pe 10 iunie urmează să fie afișate rezultatele finale cu prezentarea listelor copiilor care vor fi înmatriculați în instituțiile școlare, a menționat Andrei Povăloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din Capitală. În acest an, 121 de instituții de învățământ din Capitală oferă 9.620 de locuri pentru copiii care urmează să fie înscriși în clasa 1.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe.

0: Alex Vela și Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, au fost recent surprinși interacționând cu zâmbete și gesturi prietenoase la un eveniment monden, stârnind reacții pozitive din partea celor prezenți. Deși Alex nu a avut nicio legătură cu divorțul Antoniei de Vincenzo, finalizat în 2020, întâlnirea a arătat că cei doi bărbați pot menține o relație bună. S-au salutat, și-au strâns mâinile și-au schimbat câteva vorbe, dovedind că pot interacționa relaxat și respectuos, fără tensiunile la care unii se așteptau. De asemenea, Alex Vela a călătorit de mai multe ori în Italia alături de Antonia și cei doi băieți pentru a petrece timp cu Maya, fiica Antoniei, din relația cu Vincenzo Castellano. Pe rețelele de socializare apar frecvent imagini în care Vincenzo se află alături de actuala lui parteneră, ceea ce indică o relație armonioasă între toți cei implicați.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Restricții de circulație în centrul Chișinăului pe 23, 24 și 25 mai. Traficul va fi suspendat din cauza mai multor evenimente publice, potrivit unui comunicat al poliției. În contextul desfășurării Festivalului Tradițiilor, traficul va fi suspendat după cum urmează. Pe 23 mai, începând cu ora 20, până pe 25 mai, ora 5, pe strada Columna, între străzile Pușkin și Gavril Bănulescu Bodoni, traficul va fi suspendat. Iar pe 24 mai, între orele 12 și 22, circulația va fi oprită pe strada Alexandru cel Bun, între străzile Pușkin și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. Totodată, duminică, între orele 5 și 16, în legătură cu desfășurarea unui eveniment sportiv, traficul va fi suspendat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și

Constant, între străzile Pușkin și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. Poliția recomandă șoferilor să respecte solicitările agenților de patrulare și să-și planifice din timp rutele de deplasare. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare cu amănuntul la produselor petroliere principale de tip standard, care sunt aplicate în data de 22 mai curent pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit datelor publicate, benzina 95 are un preț maxim de 31 lei și 22 de bani per litru, ceea ce reprezintă o creștere de 11 bani față de ziua precedentă. În același timp, motorina standard este comercializată la prețul de 29 lei și 6 bani, înregistrând o majorare ușoară de 1 ban. Are precizează că aceste prețuri sunt stabilite zilnic în conformitate cu metodologia de calcul și aplicarea prețurilor la produsele petroliere aprobate de autoritatea de reglementare. Calculul se bazează pe mai mulți factori economici și de piață, inclusiv cotațiile medii plați pentru ultimele 14 zile anterioare zilei de calcul, cursul oficial mediu al monedei naționale în raport cu dolarul american pentru aceeași perioadă, precum și componentele fiscale obligatorii, respectiv accizele și TVA, la care se adaugă marja comercială specifică aplicată pe piața internă. Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectura a doua un proiect de lege care schimbă radical modul în care este monitorizată munca consilierilor în agricultură și silvicultură. Cu 71 de voturi, deputații au aprobat digitalizarea registrului de evidență a consilierilor și introducerea unui sistem de vouchere electronice. Într-o încercare de a scoate la lumină o parte importantă a muncii sezoniere desfășurate încă la negru, noua reformă elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale vine într-un moment în care autoritățile încearcă să reducă economia informală și să conecteze piața muncii din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene. În spatele formulărilor tehnice se ascunde însă o schimbare cu impact direct asupra zecilor de mii de oameni care muncesc sezonier pe câmpuri, în livezi sau în lucrările forestiere. Până acum, evidența zilierilor era ținută în registre pe hârtie, completate manual de angajatori. Pentru fiecare zi lucrată, beneficiarii erau obligați să colecteze semnături, să confirme remunerarea și instruirea muncitorilor, într-un proces considerat greu și ineficient. Autoritățile spun că acest sistem a devenit depășit și vulnerabil la abuzuri. În practică, mulți muncitori sezonieri nu erau declarați oficial, ceea ce însemna lipsa contribuțiilor sociale, lipsa protecției în caz de accident și imposibilitatea acumulării stagiului de muncă. Noul sistem informațional denumit e-zilier va muta întreaga evidență în format digital. Beneficiarii de lucrări vor utiliza gratuit registrul electronic și se vor autentifica prin semnătură electronică. Cea mai importantă noutate a reformei este introducerea voucherelor digitale pentru fiecare zi lucrată. Practic, fiecare zi de muncă sezonieră va lăsa o evidență oficială în sistem, ceea ce poate transforma complet statutul zilierilor. Pentru mulți muncitori sezonieri, acesta ar putea fi prima formă reală de recunoaștere oficială a muncilor. Voucherul digital nu va însemna doar confirmarea plății, ci și posibilitatea acumulării stagiului de muncă și accesului ulterior la măsuri de protecție socială. Meteo. Vreme caldă în acest weekend, 23-24 mai. În Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge până la 23-24 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Începem weekendul cu un cer variabil, nori mai adună trecători strop de ploaie în prima parte a zilei, dar atmosfera devine rapid plăcută. Maximele urcă până la 24 de grade în capitală. Nopțile rămân răcoroase cu minime de 12-14 grade Celsius. Duminică, cerul va fi mai mult senin, iar riscul de precipitații scade aproape de zero în majoritatea regiunilor. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Acoarele FM Showbiz.
1: Cate Blanchett și Selena Gomez urmează să joace împreună în următorul film al regizorului Brady Corbett. Detaliile legate de povestea filmului, care încă nu are un titlu oficial, rămân învăluite în mister. Însă Brady Corbett, regizorul apreciatului film Brutalistul din 2024, a declarat în interviuri că vrea să facă un lung metraj interzis minorilor, cu povestea plasată în anii 70. Pentru Cate Blanchett, laureată a premiului Oscar, colaborarea cu un regizor care își lasă amprenta inconfundabilă asupra filmelor sale nu va fi o noutate. Ea a lucrat anterior cu cineaști precum Martin Scorsese, Guillermo del Toro, David Fincher și mulți alții. Selena Gomez, pe lângă faptul că este un star pop în Statele Unite ale Americii, are la rândul ei o carieră îndelungată în actorie.
0: Acoarele FM Showbiz.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 22 mai. Berbec. Încearcă în această zi să nu iei decizii sub impulsul momentului, mai ales în relațiile personale. La muncă apar oportunități de a conduce sau coordona o activitate. Ai șansa să-ți afirmi autoritatea, dar fă-o cu tact. Pe seară caută liniște în compania celor apropiați. Taur. Vei avea parte de o zi cu provocări emoționale. Cineva apropiat te poate surprinde printr-o atitudine neașteptată, iar reacția ta va face diferența. În plan financiar, evită cheltuielile inutile sau investițiile impulsive. Gemeni. Comunicarea este cheia acestei zile, dar există riscul să fii înțeles greșit dacă nu-ți formulezi clar ideile. Ești într-o perioadă în care vrei să faci mai mult decât de obicei, dar te poți împiedica în detalii. Rac. Această zi aduce o stare de calm și introspecție, simți nevoia să te retragi din agitația cotidiană și să-ți reîncarci bateriile. Va fi o zi potrivită pentru a-ți pune ordine în gânduri și pentru a-ți prioritiza nevoile emoționale. Leu. Vrei să fii în centrul atenției, dar ziua cere mai degrabă prudență decât aplauze. În plan profesional ești provocat să colaborezi cu persoane dificile, însă diplomația îți va aduce rezultate. Nu forța lucrurile în dragoste, lasă spațiu pentru ca lucrurile să curgă natural. Fecioară. Va fi o zi bună pentru organizare și planificare, te simți mai concentrată decât de obicei și poți face progrese semnificative în proiectele începute. În plan personal, cineva apropiat ar putea avea nevoie de sprijinul tău emoțional. Evită critica excesivă, mai ales în relațiile apropiate. Balanță. În această zi te simți atras de idei noi și de conversații stimulante. Ai șansa de a învăța ceva valoros de la cineva neașteptat. În plan profesional, un mic gest de generozitate sau încredere poate avea un impact surprinzător. Ai grijă totuși la tendința de a amâna deciziile importante. Scorpion. Ai ocazia să ieși în evidență printr-o decizie curajoasă sau printr-o atitudine fermă. Chiar dacă cei din jur nu sunt de acord cu tine, intuiția îți spune că ești pe drumul cel bun. Evită conflictele directe, uneori tăcerea este mai eficientă decât explicațiile. Săgetător. Ziua aduce o provocare legată de un compromis sau o alegere morală. Te simți împărțit între ceea ce vrei și ceea ce trebuie să faci. Ai nevoie de claritate, dar aceasta vine doar dacă te oprești și analizezi totul cu sinceritate. Este un moment bun pentru a renunța la o obligație care nu-ți mai aduce împlinire. Capricorn. Ești eficient și concentrat pe obiectivele tale, ai toate șansele să închei o etapă importantă dacă îți menții ritmul și rămâi organizat. În plan relațional, lucrurile sunt mai calme, dar simți nevoia de validare sau susținere din partea celor dragi. Vărsător. Ești într-o perioadă de căutare, cauți un sens, un nou drum sau poate o viziune diferită asupra vieții. Această zi îți oferă ocazia de a vedea lucrurile dintr-un alt unghi dacă ești deschis. Poate fi vorba de o discuție care te inspiră sau de un eveniment mic care declanșează o schimbare de perspectivă. Pești. Ziua aceasta duce o revelație subtilă sau un moment de claritate legat de o relație sau de o decizie trecută. Ești mai atent la detalii, dar și mai sensibil la vibrațiile celor din jur. Poți avea tendința să preiei starea altora, așa că e important să-ți protejezi spațiul interior. Sunt de pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 22 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Primăvara începe cu Aquarel FM.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Andreea Bostănică, criticată anterior pentru modul de viață luxos pe banii fostului iubit, Akbar Abdullaev, dă de înțeles că după despărțire, starea sa financiară nu s-a schimbat. Foștii iubiți se judecă după ce Abu și-a cerut înapoi un împrumut de 175.000 de dolari și o mașină de lux, iar pe fundalul acestui conflict legislativ, regina TikTok-ului a decis să plece într-o vacanță pe insulele Maldive cu întreaga sa familie, dar nu înainte de a face o nouă investiție imobiliară. Andreea Bostănică s-a lăudat că a cumpărat 2 apartamente pe care are de gând să le dea închirie, așa cum a procedat și cu alte imobile ale sale.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Restricții de circulație în centrul Chișinăului pe 23, 24 și 25 mai. Traficul va fi suspendat din cauza mai multor evenimente publice, potrivit unui comunicat al poliției. În contextul desfășurării Festivalului Tradițiilor, traficul va fi suspendat după cum urmează. Pe 23 mai, începând cu ora 20, până pe 25 mai, ora 5, pe strada Columna, între străzile Pușkin și Gavril Bănulescu Bodoni, traficul va fi suspendat. Iar pe 24 mai, între orele 12 și 22, circulația va fi oprită pe strada Alexandru cel Bun, între străzile Pușkin și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. Totodată, duminică, între orele 5 și 16, în legătură cu desfășurarea unui eveniment sportiv, traficul va fi suspendat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Pușkin și Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. Poliția recomandă șoferilor să respecte solicitările agenților de patrulare și să-și planifice din timp rutele de deplasare. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare cu amănuntul la produselor petroliere principale de tip standard, care sunt aplicate în data de 22 mai curent pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit datelor publicate, benzina 95 are un preț maxim de 31 lei și 22 de bani per litru, ceea ce reprezintă o creștere de 11 bani față de ziua precedentă. În același timp, motorina standard este comercializată la prețul

de 29 lei și 6 bani, înregistrând o majorare ușoară de un ban. ARE precizează că aceste prețuri sunt stabilite zilnic în conformitate cu metodologia de calcul și aplicarea prețurilor la produsele petroliere aprobate de Autoritatea de Reglementare. Calculul se bazează pe mai mulți factori economici și de piață, inclusiv cotațiile medii plați pentru ultimele 14 zile anterioare zilei de calcul, cursul oficial mediu al monedei naționale în raport cu dolarul american pentru aceeași perioadă, precum și componentele fiscale obligatorii, respectiv accizele și TVA, la care se adaugă marja comercială specifică aplicată pe piața internă. Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectura a doua un proiect de lege care schimbă radical modul în care este monitorizată munca silierilor în agricultură și silvicultură. Cu 71 de voturi, deputații au aprobat digitalizarea registrului de evidență a silierilor și introducerea unui sistem de vouchere electronice. Într-o încercare de a scoate la lumină o parte importantă a muncii sezoniere desfășurate încă la negru, noua reformă elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale vine într-un moment în care autoritățile încearcă să reducă economia informală și să conecteze piața muncii din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene. În spatele formulărilor tehnice se ascunde însă o schimbare cu impact direct asupra zecilor de mii de oameni care muncesc sezonieri pe câmpuri, în livezi sau în lucrările forestiere. Până acum, evidența zilierilor era ținută în registre pe hârtie, completate manual de angajatori. Pentru fiecare zi lucrată, beneficiarii erau obligați să colecteze semnături, să confirme remunerarea și instruirea muncitorilor, într-un proces considerat greu și ineficient. Autoritățile spun că acest sistem a devenit depășit și vulnerabil la abuzuri. În practică, mulți muncitori sezonieri nu erau declarați oficial, ceea ce însemna lipsa contribuțiilor sociale, lipsa protecției în caz de accident și imposibilitatea acumulării stagiului de muncă. Noul sistem informațional denumit e-zilier va muta întreaga evidență în format digital. Beneficiarii de lucrări vor utiliza gratuit registrul electronic și se vor autentifica prin semnătură electronică. Cea mai importantă noutate a reformei este introducerea voucherelor digitale pentru fiecare zi lucrată. Practic, fiecare zi de muncă sezonieră va lăsa o evidență oficială în sistem, ceea ce poate transforma complet statutul zilierilor. Pentru mulți muncitori sezonieri, acesta ar putea fi prima formă reală de recunoaștere oficială a muncilor. Voucherul digital nu va însemna doar confirmarea plății, ci și posibilitatea acumulării stagiului de muncă și accesului ulterior la măsuri de protecție socială. Meteo. Vreme caldă în acest weekend, 23-24 mai. În Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge până la 23-24 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Începem weekendul cu un cer variabil, nori mai adună trecători strop de ploaie în prima parte a zilei, dar atmosfera devine rapid plăcută. Maximele urcă până la 24 de grade în capitală. Nopțile rămân răcoroase cu minime de 12-14 grade Celsius. Duminică, cerul va fi mai mult senin, iar riscul de precipitații scade aproape de zero în majoritatea regiunilor. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: Succesul spectacolelor susținute de Andra confirmă popularitatea artistei, care reușește de ani buni să umple săli importante din România și nu numai, și să atragă public numeros la fiecare apariție. Seria tradițională a devenit unul dintre cele mai apreciate proiecte muzicale ale sale, combinând muzica populară cu producții spectaculoase și invitați speciali. Deși mulți cred că artiștii câștigă sume uriașe din concertele sold out, Cătălin Măruță susține că realitatea este mult mai complicată. Taxele, chiria sălii și costurile de producție consumă o mare parte din încasări, iar organizarea unui spectacol de amploare presupune investiții foarte mari.
1: Aquarelle FM Showbiz.

m-aș ține strâns. Acum nu se mai poate. De tine mă despart mulți pași.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

0: cea mai mare expoziție de ei din țară și creația ale meșterilor populari. Vor fi organizate numeroase ateliere și activități pentru întreaga familie, iar în zona gastronomică, participanții vor putea gusta bucate tradiționale. Organizatorii vor oferi gratuit 100 de kilograme de sarmale. Autoritățile locale precizează că vizitatorii vor avea parte de premii și alte surprize, astfel încât festivalul să devină o experiență memorabilă atât pentru copii cât și pentru adulți. Evenimentul va începe la ora 12. Pe două străzi importante din capitală au început lucrări de reparații. Este vorba despre bulevardul Yuri Gagarin și strada Burebista. Primăria Chișinău anunță că lucrările vor fi executate mai mult noaptea și vor fi gata până la sfârșitul acestei veri. Pe bulevardul Yuri Gagarin au început deja lucrările de decapare asfaltului pe o suprafață totală de aproximativ 15.000 de metri pătrați. Pentru acest obiectiv au fost alocate circa 16 milioane de lei. Pe strada Burebista va fi reparat tronsonul cuprins între strada Sarmizie Getuza și bulevardul de Cebal. Lucrările vor acoperi o suprafață de aproximativ 11.000 de metri pătrați, iar bugetul alocat este de circa 12 milioane de lei. În context, primarul Ion Ceban a făcut apel către șoferi să manifeste răbdare și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonele în care se desfășoară lucrările. Ceban a subliniat că intervențiile fac parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale din capitală. Lucrări de reparație, reconstrucție sau modernizare urmează să fie demarate și pe alte bulevarde și străzi din capitală. Este vorba de Traian, Sarmizie Getuza, Cuzavod, Muncești, Meșteru Manole și Calea Orheiului. De asemenea, au început pregătirile pentru reabilitarea străzii 31 august, porțiunea de Caldărâm. Responsabilii de la Primăria Chișinău au mai anunțat demararea unor proiecte de infrastructură destinate fluidizării traficului, astfel în scurt timp ar urma să înceapă lucrări de construcție și reabilitare a parcărilor de captură de pe strada Codrilor din sectorul Bulcan și de pe strada Ghidighici. Peste 6.500 de copii mai pot fi înscriși în clasa 1 la școlile din Chișinău. Locurile au rămas disponibile după prima etapă de admitere. Turul 2 de înscriere a început pe 19 mai, iar părinții pot depune online cererile pe platforma eșcolă până la sfârșitul lunii mai. Din cele peste 6.500 de locuri disponibile pentru etapa a doua de admitere în clasa 1, aproape 5.300 sunt la profil general, peste 880 la profil sportiv, 85 în clase bilingve și 228 în clase cu alternativă educațională. Părinții căror copii nu au fost admiși în etapa 1 pot să depună până pe 29 mai cererile în instituțiile educaționale. Pe 10 iunie urmează să fie afișate rezultatele finale cu prezentarea listelor copiilor care vor fi înmatriculați în instituțiile școlare, a menționat Andrei Păvălui, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din Capitală. În acest an, 921 de instituții de învățământ din Capitală oferă 9.620 de locuri pentru copiii care urmează să fie înscriși în clasa 1.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Alex Vela și Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, au fost recent surprinși interacționând cu zâmbete și gesturi prietenoase la un eveniment monden, stârnind reacții pozitive din partea celor prezenți. Deși Alex nu a avut nicio legătură cu divorțul Antoniei de Vincenzo, finalizat în 2020, întâlnirea a arătat că cei doi bărbați pot menține o relație bună. S-au salutat, și-au strâns mâinile și-au schimbat câteva vorbe, dovedind că pot interacționa relaxat și respectuos, fără tensiunile la care unii se așteptau. De asemenea, Alex Vela a călătorit de mai multe ori în Italia alături de Antonia și cei doi băieți pentru a petrece timp cu Maya, fiica Antoniei, din relația cu Vincenzo Castellano. Pe rețelele de socializare apar frecvent imagini în care Vincenzo se află alături de actuala lui parteneră, ceea ce indică o relație armonioasă între toți cei implicați.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure FM. Inspectorii din trafic vor putea suspenda automat înmatricularea vehiculelor dacă vor constata că acestea prezintă defecțiuni periculoase sau dacă inspecția tehnică periodică este expirată. Procedura este prevăzută într-o inițiativă legislativă a Guvernului. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată automat prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor, iar proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru remedierea problemelor depistate la revizia tehnică și în traficul rutier. Odată ce defecțiunile vor fi înlăturate, suspendarea înmatriculării va fi anulată. Nu este suficient însă ca proprietarul să meargă la un servis auto. Va fi necesară o inspecție repetată pentru obținerea unui nou certificat de inspecție tehnică. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan, a declarat în ședința plenului din 21 mai că acest proiect înseamnă mai multă siguranță pe drumuri, deoarece vehiculele cu probleme tehnice grave vor fi retrase imediat din circulație, reducând astfel riscul producerii accidentelor rutiere. Chiar și având înmatricularea suspendată, șoferii se vor putea deplasa către punctele autorizate de reparație sau către punctele de testare și în aceste cazuri nu vor fi sancționați. Amenzile vor fi aplicate doar în situațiile în care se va constata că se face abuz de această prevedere și persoanele declară de fiecare dată când sunt oprite în trafic că se deplasează spre punctele de reparație. Deputatul majorității parlamentare din Uplângău a sugerat introducerea unui avertisment înainte de aplicarea sancțiunilor pentru conducerea automobilelor cu înregistrarea suspendată. Parlamentarul a explicat că această măsură ar proteja în special diaspora care revine în țară ocazional. Inițiativa a fost susținută în prima lectură de 54 de deputați și urmează să fie examinată și în lectura a doua. Suspendarea automată a matriculării va fi aplicată la 6 luni de la publicarea proiectului în Monitorul Oficial. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, anual sunt documentate în jur de 23.000-25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Familiile care ducă copii cu disabilități

primi în fiecare an, în luna iunie, o alocație unică mărime de 3.000 de lei. Inițiativa legislativă a fost promovată de Parlament săptămâna trecută cu votul majorității parlamentare. Autoarea proiectului, deputata fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate, Ludmila Damciuc, a menționat în ședința din 21 mai că este un sprijin direct pentru aproximativ 13.500 de copii și familiile lor. Ludmila Damciuc a evidențiat cheltuielile uriașe ale unei familii care crește un copil cu dizabilitate, necesare pentru terapii sau echipamente speciale, tratamente și un regim alimentar strict. În multe cazuri, un părinte este nevoit să dedice complet îngrijirii copilului, iar acest lucru înseamnă că familia rămâne cu un singur salariu, în timp ce cheltuielile cresc continuu. Bugetul total pentru acordarea sprijinului financiar unic de 3.000 de lei este estimat la 40,3 milioane de lei. Finanțările au fost identificate în bugetul de stat. După examinarea proiectului în lectura a doua, prevederile vor intra în vigoare la 1 iunie 2026. Un bărbat de 47 de ani din capitală a rămas fără 800 de mii de lei după ce a fost convins de scruci să contacteze un credit real și să le transmită banii, sub pretextul anulării unui împrumut fraudulos luat pe numele său. Persoanele care au preluat una dintre tranșele de bani au fost reținute în seara zilei de joi la Bălți. Potrivit poliției, victima a fost contactată pe 18 mai de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați unei companii de logistică și curierat și i-au solicitat codul primit prin SMS. Ulterior, bărbatul a fost apelat de alte persoane care s-au dat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Aceștia au spus că pe numele său ar fi fost contractat un credit fraudulos și sub pretextul anulării acestuia l-au convins să ia un credit real și să transmită banii către pretinșii reprezentanți ai instituției. Oamenii legii desfășoară în continuare acțiuni speciale de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu transmită coduri primite prin SMS sau bani unor persoane necunoscute, indiferent de instituție pe care acestea pretind că o prezintă. Meteor. Vreme caldă în acest weekend, 23-24 mai. În Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge până la 23-24 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Începem weekendul cu un cer variabil, nori mai adună trecători strop de ploaie în prima parte a zilei, dar atmosfera devine rapid plăcută. Maximele urcă până la 24 de grade în capitală. Nopțile rămân răcoroase cu minime de 12-14 grade Celsius. Duminică, cerul va fi mai mult senin, iar riscul de precipitații scade aproape de zero în majoritatea regiunilor. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acure Lăfăm. Inspectorii din trafic vor putea suspenda automat înmatricularea vehiculelor dacă vor constata că acestea prezintă defecțiuni periculoase sau dacă inspecția tehnică periodică este expirată. Procedura este prevăzută într-o inițiativă legislativă a Guvernului. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată automat prin înscrierea unei mențiuni în registrul de stat al vehiculelor, iar proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru remedierea problemelor depistate la revizia tehnică și în traficul rutier. Odată ce defecțiunile vor fi înlăturate, suspendarea înmatriculării va fi anulată. Nu este suficient însă ca proprietarul să meargă la un servis auto. Va fi necesară o inspecție repetată pentru obținerea unui nou certificat de inspecție tehnică. Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Bejan, a declarat în ședința plenului din 21 mai că acest proiect înseamnă mai multă siguranță pe drumuri, deoarece vehiculele cu probleme tehnice grave vor fi retrase imediat din circulație, reducând astfel riscul producerii accidentelor rutiere. Chiar și având înmatricularea suspendată, șoferii se vor putea deplasa către punctele autorizate de reparație sau către punctele de testare și în aceste cazuri nu vor fi sancționați. Amenzile vor fi aplicate doar în situațiile în care se va constata că se face abuz de această prevedere și persoanele declară de fiecare dată când sunt oprite în trafic că se deplasează spre punctele de reparație. Deputatul majorității parlamentare din Uplângău a sugerat introducerea unui avertisment înainte de aplicarea sancțiunilor pentru conducerea automobilelor cu înregistrarea suspendată. Parlamentarul a explicat că această măsură ar proteja în special diaspora, care are alătură de 54 de deputați și urmează să fie examinată și în lectura a doua. Suspendarea automată a înmatriculării va fi aplicată la 6 luni de la publicarea proiectului în Monitorul Oficial. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, anual sunt documentate în jur de 23.000-25.000 de situații în care revizia tehnică este expirată. Familiile care ducă copii cu disabilități vor primi în fiecare an, în luna iunie, o alocație unică mărime de 3.000 de lei. Inițiativa legislativă a fost promovată de Parlament săptămâna trecută cu votul majorității parlamentare. Autoarea proiectului, deputata fracțiunii Partidul Acțiune și Solidaritate, Ludmila Damciuc, a menționat în ședința din 21 mai că este un sprijin direct pentru aproximativ 13.500 de copii și familiile lor. Ludmila Damciuc a evidențiat cheltuielile uriașe ale unei familii care crește un copil cu disabilitate, necesare pentru terapii sau echipamente speciale, tratamente și un regim alimentar strict. În multe cazuri, un părinte este nevoit să dedice complet îngrijirii copilului, iar acest lucru înseamnă că familia rămâne cu un singur salariu, în timp ce cheltuielile cresc continuu. Bugetul total pentru acordarea sprijinului financiar unic de 3.000 de lei este estimat la 40,3 milioane de lei. Finanțările au fost identificate în bugetul de stat. După examinarea proiectului în lectura a doua, prevederile vor intra în vigoare la 1 iunie 2026. Un bărbat de 47 de ani din capitală a rămas fără 800 de mii de lei după ce a fost convins de scruci să contacteze un credit real și

transmite banii. Sub pretextul anulării unui împrumut fraudulos luat pe numele său, persoanele care au preluat una dintre tranșele de bani au fost reținute în seara zilei de joi la Bălți. Potrivit poliției, victima a fost contactată pe 18 mai de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați unei companii de logistică și curierat și i-au solicitat codul primit prin SMS. Ulterior, bărbatul a fost apelat de alte persoane care s-au dat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei. Aceștia au spus că pe numele său ar fi fost contractat un credit fraudulos și sub pretextul anulării acestuia l-au convins să ia un credit real și să transmită banii către pretinși reprezentanți ai instituției. Oamenii legii desfășoară în continuare acțiuni speciale de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în schemă. Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie vigilenți și să nu transmită coduri primite prin SMS sau bani unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o prezintă. Meteor. Vreme caldă în acest weekend, 23-24 mai. În Chișinău, temperaturile maxime vor ajunge până la 23-24 de grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Începem weekendul cu un cer variabil, nori mai adună trecător strop de ploaie în prima parte a zilei, dar atmosfera devine rapid plăcută. Maximele urcă până la 24 de grade în capitală. Nopțile rămân răcoroase cu minime de 12-14 grade Celsius. Duminică, cerul va fi mai mult senin, iar riscul de precipitații scade aproape de zero în majoritatea regiunilor. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafan.md.

Non-Stop pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

E primăvară la Aquarel FM.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Primăvara începe cu Aquarele FM.

Chiar de-ar fi să întorci acum tot ce ai lăsat pe drum, nu va mai fi între noi nicio poveste. Când ai plecat, nu știam cum să nu mă transform într-un nebun.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de Motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el.
1: Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.

pe Aquarel FM. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort cu tine.